vijesti. Poštovani slušaoci, dobar vam dan, slušate vijesti. Nakon osvojenog boda na otvaranju svjetskog prvenstva protiv Kanade, naše nogometaše večeras očekuje možda i najvažnija utakmica grupne faze. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Švicarske igra meč drugog kola grupe B na svjetskom prvenstvu. Utakmica na Sofi stadionu u Los Angelesu počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu. Obje selekcije nakon prvog kola imaju po jedan bod i gol razliku 1-1. Europski parlament osvojio je godišnji izvještaj o Bosni i Hercegovini sa 478 glasova za, 116 protiv i 54 suzdržana. Europarlamentarci su ponovili podršku europskoj perspektivi Bosni i Hercegovini uz naglasak na očuvanje njenog suvereniteta, teritorijalnog integriteta i jedinstva. Istovremeno su pozvali domaće političke lidere da hitno provedu reforme koje se odnose na jačanje demokratskih institucija, vladavinu prava, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, te zaštitu osnovnih prava svih građana. Međunarodna delegacija visokog nivoa za procjenu predizbornog okruženja posjetila je Regulatornu agenciju za komunikacije i održala sastanak s generalnim direktorom Dračkom Milinovićem, tokom kojeg se razgovaralo o ulozi regulatora u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini.

Radio Unsko-sanskog kantona, vaš najbolji radio. Potražite nas i na internet stranici www.rtvusk.ba. Ma gdje bili, sretno uz Radio Unsko-sanskog kantona.